0: Lige siden Rusland påbegyndte sin ulovlige og omfattende invasion af Ukraine i februar 2022, har EU støttet Ukraine ved at fordømme Ruslands angrebskrig, sanktionere de ansvarlige og yde finansiel og materiel støtte. I denne podcast vil vi se nærmere på situationen.
1: Slava Ukraine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: Ifølge FN's mission vedrørende overvågning af menneskerettighederne i Ukraine, var status ved udgangen af 2023, altså næsten 2 år efter, at Rusland invaderede Ukraine, at mere end 10.000 civile ukrainere var blevet dræbt og næsten 20.000 såret.
0: Krigen har også resulteret i en humanitær krise, fordi tusindvis af ukrainere er blevet internt fordrevet eller er flygtet til udlandet. FN's flygtningehøjkommissariat forventer, at konflikten vil strække sig langt ind i 2024, især i de østlige og sydlige dele af landet, hvor bombardementer og angreb på infrastrukturen er blevet en del af hverdagen.
4: I løbet af de kommende måneder vil mere end 14,5 millioner mennesker i Ukraine få brug for forskellige slags humanitær bistand. Antallet af flygtninge, der søger beskyttelse rundt om i Europa, forventes at forblive stabilt på omkring 6 millioner. Der vil fortsat være folk, der flytter til nye værtslande, mens andre vil vende tilbage til Ukraine.
0: Krigen er også gået meget hårdt ud over den ukrainske økonomi. Alene i 2022 faldt Ukraines bruttonationalprodukt med en tredjedel, samtidig med at arbejdsløsheden steg. I et fælles dokument, der blev offentliggjort i marts 2023 og som omhandler det første år efter invasionens begyndelse, vurderede den ukrainske regering, Verdensbankgruppen, Europakommissionen og FN, at omkostningerne til genopbygning og genopretning i Ukraine indtil videre beløber sig til mere end 380 milliarder euro, hvilket svarer til lige godt 2,8 billioner kroner. Det er dog kun et skøn og et forsøg på at illustrere omfanget af de skader, som krigen har forårsaget.
4: Det er altså en konflikt, som har ført til store tab af menneskeliv og skadet den ukrainske økonomi, men den har også en langsigtet indvirkning på miljøet. Ifølge Ukraines Ministerium for Miljøbeskyttelse og Naturressourcer forårsagede Ruslands invasion fra krigens begyndelse og frem til midten af juli 2023 miljøskader for omkring 53 milliarder euro.
0: FN's miljøprogram har gjort det klart, at Ukraine står over for adskillige kriser, som er forbundet med kemikalier, ammunition og militært udstyr, tilstedeværelsen af en række forurenende stoffer og skader på både by- og naturområder. Krigen er også gået ud over den ukrainske landbrugsproduktion, som er af afgørende betydning, ikke kun for landets økonomi, men også for den globale fødevaresikkerhed.
4: Siden 2014 har EU haft et anstrengt forhold til Rusland. Det skyldes Ruslands ulovlige annektering af Krim, støtte til separatistiske grupper i det østlige Ukraine, desinformationskampagner og menneskerettighedskrænkelser internt i Rusland. Rusland begyndte krigen med en omfattende invasion af Ukraine den 24. februar 2022, og EU har under hele forløbet stået ved Ukraines side. Siden krigen brød ud, har EU vedtaget 11 pakker af hidtil uset hårde sanktioner. Pakkerne blev vedtaget hurtigt efter hinanden og har ført til en række tiltag, som er rettet mod nøglesektorer i den russiske økonomi og mod den politiske elite. EU har også indført sanktioner mod Belarus og Iran på grund af deres indblanding i krigen.
0: Der er blevet gjort meget ud af at undersøge og debattere, hvilken indvirkning sanktionerne reelt set har haft på Ruslands økonomi. På trods af de udfordringer, der har været, mener flere analytikere, at sanktionerne allerede har opfyldt 3 vigtige mål. For det første har de sendt et kraftigt signal til Rusland om, at Vesten står sammen. For det andet har de varigt forringet Ruslands militære kapacitet. Og for det tredje er de gået stærkt ud over Ruslands økonomi og energisektor, hvilket vil få langsigtede konsekvenser for landet. De fleste eksperter advarer dog om, at virkningen af sanktionerne ikke er stor nok til at begrænse Ruslands evne til at føre krig mod Ukraine, og de peger på, at der er behov for flere tiltag for at styrke sanktionerne.
4: Men EU hjælper ikke kun til ved at sanktionere Rusland. Det yder også økonomisk bistand til Ukraine. Fra krigens begyndelse til udgangen af 2023 beløb EU's støtte til Ukraine og det ukrainske folk sig til næsten 85 milliarder euro. Beløbet omfatter blandt andet et nødhjælpsbudget samt finansiel, humanitær og militær støtte fra EU, medlemslandene og de europæiske finansielle institutioner. Desuden er der afsat ressourcer, som skal hjælpe EU-landene med at imødekomme behovene hos de ukrainere, der flygter fra krigen.
0: Den 1. februar 2024 nåede parlamentets og rådets forhandlere til enighed om Ukraine-faciliteten, som er en ekstraordinær pakke til en værdi af 50 milliarder euro. Pakken vil frem til 2027 blive brugt til at støtte arbejdet med at genopbygge og modernisere Ukraine. Ifølge den aftale, der blev indgået i forbindelse med Ukraine-faciliteten, forventes det, at Rusland vil kunne blive pålagt det fulde ansvar for konflikten, og at landet vil skulle betale for de massive skader, som den har forårsaget. Umiddelbart efter et ekstraordinært møde i det europæiske råd, kom kommissionens formand Ursula von der Leyen med følgende udtalelse.
4: Det europæiske råd har på ny bekræftet Europas urokkelige vilje til at stå sammen med Ukraine. Vi ved alle, at ukrainerne kæmper for os, så vi vil støtte dem med den nødvendige finansiering og give dem den tiltrængte forudsigelighed, som de fortjener. De 50 milliarder euro, som vil gå til Ukraine i løbet af de næste 4 år, sender også et meget stærkt budskab til Putin.
0: På den første af 2 plenarforsamlinger i februar 2024 understregede formanden for det europæiske råd, Charles Michel, at de 27 EU-lande traf afgørelsen enstemmigt og at de holdt sig inden for EU-budgettet.
4: Siden Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol i 2014 har parlamentet været en højlydt fortaler for strenge sanktioner. Det har fordømt Ruslands angrebskrig mod Ukraine og krævet mere omfattende og bedre håndhævede sanktioner. Desuden mener parlamentet, at de russiske aktiver, som er blevet indefrosset af EU, skal konfiskeres og bruges til at betale for Ukraines genopbygning.
0: I april 2022 gjorde parlamentets formand, Roberta Metsola, det klart, at EU støtter Ukraine. Det gjorde hun ved, som den første toppolitiker fra EU, at besøge Kiev, efter at Rusland havde indledt sin invasion. Knap 2 år senere sagde hun følgende under en plenarforsamling i parlamentet.
4: Få uger efter den første invasion talte jeg, på vegne af medlemmerne af Europaparlamentet, i Kiev foran det ukrainske parlament og ved siden af præsident Zelensky. Jeg lovede på vegne af os alle, at vi ville stå sammen med Ukraine og dets folk, så længe der er brug for det. I de seneste 2 år har Europa holdt dette løfte, og det vil vi blive ved med. Vores politiske, økonomiske, militære, finansielle, humanitære og diplomatiske støtte er fortsat urokkelig.
0: Parlamentet har også støttet Ukraines bestræbelser på at blive EU-kandidatland. Det har opfordret EU-landene til at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine, og disse forhandlinger blev endelig en realitet i december 2023. Det bliver en langvarig proces, for det er nemlig ikke nok at overføre EU's love og bestemmelser til den nationale lovgivning. Det kræver også samfundsmæssige forandringer i landet. Det vil tage tid, men for Ukraine er døren til et EU-medlemskab nu blevet åbnet.
4: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrave. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
1: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder, Josip Broz Titos, død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
0: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosniere, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
1: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
0: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
1: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
0: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
1: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
0: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understreges behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understreger også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
2: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
3: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
2: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsepa-enklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
3: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
0: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita. E tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
7: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
8: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Pagliacci nel Cuore, un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
10: Di cosa si occupa la vostra associazione?
9: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
10: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
9: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
10: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
9: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
11: 62 3
12: 6 0 20 che
13: 60 23
12: 6 0 2 3
11: 6 0 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.